Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i nordvest til de store scener i indre by. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der gjorde Dragør Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem

Café Sylten, Serupgård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme for blandt andet Total Eclipse of the Heart bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby, Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for...

God morgen Amager og omegn. Vi skyder din dag musikalsk godt i gang her på 103,4. Jeg hedder Michael og blander den næste time en masse god musik til dig.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer lokalt. Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågen øje på sine egne dele, når man cykler i København. Og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæreren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Dragør Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og det er traditionen tro med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragør Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore

Dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod Fælled. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

Ligesom flygtende, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: unbelievably nice.
1: Sejrsteam åbnede i dag med et stort hit fra schweiziske Yellow, Oh Yeah, som jo indgik i flere amerikanske Hollywood-film. Men det var ikke originalversionen, selvom det måske lød sådan for nogen, når man ikke kender detaljerne. Det var en indspilning af deres eget nummer fra albumet Touch i 2009. Og det er lige præcis temaet i dag, nemlig grupper, der kopierer sig selv, og jeg kalder temaet for selfie covers. Derfor bliver der næsten kun tale om hits i dag, dog med nogle enkelte undtagelser. Kim Wilde gjorde det på sit album i 2006, der hed Never Say Never, sammen med Charlotte Hatherley i Kids in America.

Og her et nummer, der starter en lille runde med eksempler på, når grupper har lavet hele albums udsat for strygere af deres tidligere hits og

Det var naturligvis This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, et hit med Sparks fra 1974, og det indgik altså på et album fra 97, der hed Plagiarism, hvor Sparks tog fat i mange numre fra deres lange karriere på det tidspunkt, og den er jo så fortsat efter. Joni Mitchell gjorde det også på et album, hun kaldte Both Sides Now, opkaldt efter et af hendes allerstørste tidlige hits fra 70'erne. Men fra albumet vil jeg tage et andet nummer, der også er tidligt i hendes karriere, nemlig A Case of You. Just before.

Og tyske Alphaville gjorde også det, nemlig indspillede et album med strygeorkester, men også band på albumet Eternally Yours i 2022. Og der havde de selvfølgelig deres store hit Forever Young og Big in Japan på, men jeg valgte et lidt mindre hit fra deres debutalbum i 84, Sounds Like a Melody. Så til Danmark og Caroline Henderson, der jo gik en ret elektronisk vej med Kasper Winding som producer i 1995, så blev et kæmpe hit med især sangen Made in Europe. Senere gik hun over i jazz, og derfor inkluderede hun netop Made in Europe på et album fra 2009 med den samme titel.

Ja, her kunne man godt tro, at det var originalen, jeg spillede, for det lød fuldstændig identisk. Med mindre man virkelig kender Sailor og forsanger George Kajanus og hans stemme, for der var en lille forskel, men man må sige, at de forsøgte at få det til at lyde som deres originale hit A Glass of Champagne i 74, da de indspillede den på et nyt album i 91, hvor netop George Kajanus var kommet tilbage for en kort bemærkning. Og det starter nemlig en lille minirunde igen, hvor man næsten ikke kan høre forskel. Blondie med deres store hit Heart of Glass fra 78 gjorde det også på et Greatest Hits-album i nye genindspilninger i 2014.

Og måske det tydeligste eksempel på en genindspilning, hvor man forsøger at ramme den originale lyd, var her Berlin med Take My Breath Away, det store hit fra Top Gun, men som også indgik på deres eget album i 86. Her var det Greatest Hits fra 2009, og jeg må sige, jeg forstår ikke, hvorfor man forsøger den slags, i stedet for at lave nogle spændende variationer af et gammelt hit. Det gør Wang Chung til gengæld på et album fra 2012, der hed Taser Up, med generelt nye numre, men det indledtes med deres store hit fra 83.

Også et eksempel på et nummer, der er rimelig identisk musikalsk. Forskellen var dog, at her var det den nye forsanger fra Marillion, der sang det store hit fra 85, Kaylieth. Men nu kommer de nok to mest ukendte numre på dagens liste med selfie covers. Det er italienske. Først er det Alice med Prospettiva Nevsky, der er et stort hit fra hende i Italien fra 1985. Og Mattia Bazar hittede i 1983 med Vacanze Romane.

Smile er titlen på et uafsluttet album med Beach Boys fra 1967, der så blev til et lidt forkortet album, som hed Smiley Smile. Men Brian Wilson, den store hovedmand, genindspillede så den originale version i 2004, og der indgik naturligvis Good Vibrations.

Og her er det Marianne Faithfull med et nummer fra albumet Negative Capability 2018, It's All Over Baby Blue, der er et af hendes helt tidlige

Et ret ukendt Genesis-hit for mange, vil jeg tro. Det er, fordi det stammer helt tilbage fra 74, hvor Peter Gabriel stadig var forsanger. Men her genindspillet i 1999, hvor både Phil Collins og Peter Gabriel delte vokalen på Carpet Crawlers. Men vi skal så lige høre Peter Gabriel solo, for han udgav i 2019 albumet New Blood, der var symfoniorkesterversioner af sange fra hans egen karriere. Og her fra det store album i 86 kommer sangen Red Rain.

Her var det et ret ukendt nummer fra Duran Durans egen tidlige storhedstid, nemlig nummeret Secret October, der indgik på deres album Dance Macabre i 2023. Og det er 80'er-land, vi slutter i, fordi Cutting Crew kommer nu med et nummer, der var et semi-stort hit fra deres debutalbum i 86, I've Been In Love Before hedder det, og til sidst Mitch Ure fra Ultravox med det store hit, der gav ham en solokarriere i 80'erne, nemlig If I Was. Det var temaet Selfie Covers. Tak for Sejrsteam.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på PostNord Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet, eller bare skal passere det, så kan det være en fordel. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på PostNord Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om

6,6 km på den lange rute med etaper både Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer! Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig er sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klæde. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer

Havleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser Lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i

der bevæger sig i gråzonen af reglerne, og som presser forbrugerne til at betale. Og det er ikke et enkeltstående problem. I Forbrugereuropas undersøgelse om snyd på nettet svarer 1 ud af 3, at de har oplevet at blive truet med inkasso i forbindelse med online-snyd. Flere af de sager går på tværs af landegrænser. Alligevel vælger mange at betale. Forbrugereuropa taler ofte med mennesker og danskere, der bliver utrygge, når de modtager denne her type krav. Breve og mails kan se meget officielle ud, og det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Samtidig er trusler om inkasso ekstremt effektive, når det handler om at få folk til at betale, og det siger direktør i Forbrugereuropa Lars Arendt. Det er helt legitimt at rykke for betaling, når der er tale om et reelt krav. Men der er 2 klare regler for, hvordan rykkere, gebyrer og inkasso må bruges, og Forbrugereuropa ser flere og flere sager, hvor de regler ikke bliver overholdt, og hvor kravet heller ikke er gyldigt. Sagerne starter typisk med noget, der virker harmløst, for eksempel en annonce på sociale medier om en gratis sundhedstest, en prøvepakke, der viser sig at være et abonnement, et medlemskab, man pludselig skal betale for at opsige, eller en datingside, der trækker betaling for et helt år ad gangen. Hvis forbrugerne ikke betaler, kan virksomheden selv sende rykkere eller overlade kravet til et inkassobureau. Når sagen går på tværs af landegrænser, så kan det være uklart for forbrugeren, hvilke regler der gælder, og hvem man kan gå til for at få hjælp. Det efterlader mange i tvivl om, hvorvidt truslen om inkasso er reel, fortsætter Lars Arendt. Forbrugereuropa oplever, at usikkerheden i sig selv får nogle forbrugere til at betale. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen om snyd på nettet, hvor 45% svarer, at de valgte at betale, selvom de oplevede, at der var tale om snyd. Frygten for flere gebyrer, gentagne henvendelser eller en mulig retssag kan få sagen til at føles uoverskuelig. Inkassotrusler kan være meget effektive, og når de kommer fra udlandet, er mange i tvivl om deres rettigheder. Det betyder så, at nogle betaler, selvom de egentlig er uenige i kravet, siger Lars Arendt. Forbrugereuropa har samlet information og råd til forbrugere, der modtager krav eller inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Vi vil nemlig gerne gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue situationen og handle på den. For man behøver ikke at betale et krav, bare fordi det ser alvorligt ud, siger Lars Arendt. Du kan læse mere på forbrugereuropa.dk under Det oplever mange lige nu, hvor du kan se guiden og hente skabeloner. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. En gang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her der kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der gjorde Dragør og Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer.

Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver cortegen kørt gennem hendes hjemby, Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så har medienævnet uddelt støtte til ugeaviser for tilskudsåret 2026, herunder også nogle velkendte amerikanere. Der var 143 ansøgere, som modtager tilskud for et forløbigt samlet beløb på 51 millioner kroner. Ugeavispuljen er målrettet trykte og digitale lokale ugeaviser, der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændig journalistik bearbejdet stof og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser og som stammer fra forskellige kilder. Puljen den uddeles altså en gang om året, og medienævnet modtog i alt 174 ansøgninger her i 2026. Og vi kan lige nævne, at man kan gå ind og se den fulde liste over tilskudsmodtagere inde på medienævnet, men jeg kan lige nævne nogle af vores lokale aktører. Avisen 2770 med et beløb på i rundetal 126.000 kroner, Amagerliv i rundetal 763.000 kroner, Bryggebladet 99.000 kroner, Dragør Nyt 1 million kroner, Ørestad Avis 70.000 kroner. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller.
og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod Fælled. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte Æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn, det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig.
Tak fordi du lytter til os.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12-10'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her der kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der gjorde Dragør Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stormagleby Kirke og Dragør Kommune. Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene,

0: Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver cortegen kørt gennem hendes hjemby Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.

Velkommen ombord her hos os på Amager Radio. Jeg hedder Mette og er din musikkaptajn. Det er den næste time, hvor vi sender programmet Dansk og Dejligt. Og det bliver både skønt og dejligt. Her der er vi fat i noget Thomas Helmi. Vi kommer også til at lytte til noget radio. Vi kommer til at høre noget Love Shop. Noget Big Fat Snake og Kasper Winding og meget mere. Ved I hvad? Det er simpelthen en buket af dejlige danske kunstnere. Velkommen til

Det her, det er programmet Dansk og Dejligt, og der er gang i den her sammen med Mr. Swing King. Du kan også glæde dig til efterfølgeren, det bliver nemlig Nana. Og så kommer Poul Krebs også musikalsk og giver os et dejligt nummer. Peter Belli, han er også ude at flyve fra en DC-10'er, fortæller han lidt om København. Og så bliver der også plads til noget Big Fat Snake og noget Vinding og Blackman. Meget mere på vej her i dette program på Amager.

det her, det er programmet Dansk og Dejlig, hvor vi simpelthen spiller store buketter af danske kunstnere. Kunstnere, som jo rent musikalsk har givet os rigtig meget god musik. Vi fortsætter frem til klokken slår helt.

0: Dawn.
1: Så har klokken endnu engang slået Mettes Mix lige her på din lokale. Det betyder, at jeg har masser af musik klar til dig i den næste kommende time her. Jeg glæder mig rigtig meget til at være din musikkaptajn. Og som vanligt byder jeg jo ind med lidt af hvert. Allerførst er vi i luften her sammen med The Staple Singers. Velkommen til.

Årstallet var 1985. Den kunne som endelig så godt være lavet i går, ikke? The Staple Singers, som er en familiekonstellation, som altså tilbage i tiden gav os det her mega blærede nummer. Årstallet var 1985. Den kunne som endelig så godt være lavet i går, ikke? The Staple Singers, som er en familiekonstellation,

Et absolut prægtigt genhør her, der havde vi selvfølgelig fat i The Bus. Taget fra albumet Born in the USA fra 1984. Wow, hvor tiden den render, var. Men det var altså Bruce Springsteen, som her kiggede forbi denne omgang Mettes Mix Radio. Nu farer vi videre sammen med noget Funk the Beat.

Du landede lige her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor den første halve time er baseret. Det betyder, at vi kan danse meget mere sammen, i og med der er en halv tilbage. Her der havde vi fat i noget god, lækker, gammelt. Billie Jean skulle jeg til at sige, vi vender om på det, jeg siger Jelly Bean. Det var nemlig The Real Thing, som var hentet tilbage fra årstallet 87. Flere årtier tilbage og stadig nu til dags et rigtig lækkert dansenummer.

0: Et blæret disco-nummer. Hentet tilbage fra 80-årtiden, hvor Donna Summer jo var en af de store på den musikalske himmel. Nu skal vi til en, som absolut både i stemme og storhed er lige så stor. Det er soulbamsen Barry White. Barry White, som jo blandt andet gav os You're the First, the Last. I dag der har jeg valgt, for den er så nem at spille. Den er altid vanvittig god, ikke? Jeg har valgt, at vi tager et andet nummer med Barry White i dag, bare fordi det sådan skal være lidt anderledes. Men det er New Orleans soulbamsen over dem alle, nemlig Mr. White, den kommer her.
1: You know what I feel like doing to you right now? I feel like squeezing you and teasing you and holding you and maybe pleasing you.

Og så kan det nok være, vi lige lavede et sceneskift her, der røg vi nemlig over noget Clayborg og All I Need. Der er en 18-19 minutter tilbage af denne omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din musikkaptajn, og vi er oppe at flyve her i det musikalske luftlag med masser af blandet musik til dig. Velkommen ombord.

Sådan der, så kom vi i gang, gjorde vi så. Vi skal nu have noget Dr. Parker. Programmet, du lytter til, det er som en Mettes Mix Radio. Jeg er hos dig en gang om ugen, lige her på din helt egen lokale. Tak fordi du lytter med.

Noget lækkert Be Mine blev der også plads til i denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Og på vej ud om et kort øjeblik, jamen der går vi afsted sammen her med noget Move and Groove. Der er 3-4 minutter tilbage, så lidt musik er der endnu, lige her på din egen lokalradio.

Jeg er helt sikkert klar igen om præcis en uge lige her på den samme radiokanal, hvis du er til mere musik i selskab med programmet Mettes Mix Radio. Programmet, du lige har lyttet til, det var lavet, produceret og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør, og tak for nu.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågent øje på sine egne dele, når man cykler i København. Og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Dragø og Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragø Havn, og det er traditionen tro, med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragø Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S. Og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager, og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA'st for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland,

0: der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældede. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer.
1: Thank you.

Goddag og velkommen til et kapitel af The Elvis Story, programmet med hele historien om Elvis Presley, også kaldet The King of Rock and Roll. Et program i ord og musik, lige fra hans fødsel til hans død, og jeg spiller alt, hvad Elvis har indspillet i netop den rækkefølge, han har indspillet det i. I sidste udsendelse, der nåede vi et godt stykke ind i indspillingerne, som Elvis gjorde i RCA Studio B Nashville i dagene 25. til 28. maj 1966. Og hvor det sådan set var planlagt, at han bare skulle indspille, eller udelukkende skulle indspille nogle sange til et nyt gospelalbum. Som var der dog også andre opgaver, der pressede sig på end gospelalbummet. Så det blev også til nogle sange, som kunne bruges som bonussange på de kommende filmalbum. Og så et par sange til en ny singleudgivelse. Og vi skal huske på, at det var jo flere år siden, at Elvis sidst havde været i pladestudie, hvor det ikke kun handlede om at indspille nogle sange til den her lange række af film, han var med i igennem 60'erne. Og vi er nået til en gospelsang i rækkefølgen for at overholde den hele vejen igennem programmerne. En gang sang, der hedder Without Him. Ved teknikken Michael Olsen, og her ved mikrofonen Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

gospel-sang, som hedder Without Him, som var en af sangene, der kom på den LP, der kom til at hedde How Great Thou Art, som var det album, som Elvis fik sin allerførste Grammy for. Det har jeg nævnt i en af de tidligere udsendelser. Der var der også noget andet bemærkelsesværdigt ved den her session i maj måned i 66. Det var produceren. Siden det havde været Sam Phillips helt tilbage fra Sun Record-tiden i 54-55, så havde det som regel været Elvis selv, der stod for den del af scenen, altså var sin egen producer. Der var der jo nogle af filmmusikken, som der havde været andre producer på, men det var nye folk fra gang til gang. Men her trådte en ny mand ind på Elvis-scenen, og han hed Felton Jarvis, og han skulle komme til at være producer på det meste af det her Elvis lavede resten af 60'erne. Og i hvert fald var det også ham, der stod for hans comeback show i 68, og der og alt det musik, der blev lavet på det tidspunkt der. Vi skal høre en gospel-sang mere. If the Lord wasn't walking by my side.

der var gang i den dengang, da Elvis han sådan rigtig rullede sig ud i sin gospel-ting, og det var noget af det var lidt uptempo, og det er den måde, det som helt foregik på i de hvide kirker i sydstaterne, det er den stil, han sang i gospel, det er det, der hedder Southern White Gospel, og vi skal selvfølgelig høre et nummer mere, de her backing-grupper, der med, man kan jo høre det her kæmpe kor, det er foruden The Jordanaires, som har været med i mange, mange år, jo også Imperials, som trådte ind på scenen og havde nogle sanger, som havde været med i gospel-kor lige tilbage. Der var en anden generations folk med til nogen, der havde været tilbage i 1940'erne og 50'erne, inden Elvis selv begyndte at optræde i 1953-54. Der forsøgte han faktisk at komme ind i en gospelgruppe, og The Blackwood Brother hed det. Og der er også en Blackwood med i Imperials her. Men han blev ikke optaget i gruppen Blackwood Brothers. Og det var simpelthen, det er jo ikke fordi, han ikke var en bror, men det var simpelthen fordi, at han kunne ikke synge en stemme i sådan et kor. Han tog altid over og sang lead, altså solosangen. Og det var ikke meningen med at synge i en gruppe. Så derfor blev han aldrig optaget der, og det kan vi jo så være glade for, så udviklede han noget andet. Vi skal høre en gospel mere, der hedder Where Could I Go But To The Lord?

Med Where Could I Go But To The Lord, så kommer der ikke flere gospelsange i den her omgang. I resten af de indspilninger, der blev lavet der fra den 25. til den 28. maj, det var som sagt en slags musik til brug på singleplader. Der udkom ikke nogen LP med rent nye indspilninger, som ikke var filmsoundtrack eller gospel i tiden fra juni 1962, der hed LP'en nemlig Potluck, indtil juni 1969 med en titel, der hed From Elvis in Memphis. Der kom godt nok en LP i 1965, som hed Elvis for Everyone, men der var ikke nogen nye indspilninger på den. Det var en opsamlings-LP med sange, som endte helt tilbage til 1954. Så det var nok en udgivelsespolitik, som vi fans havde noget svært ved at forstå.

Ja, come what may, og kan man ikke helt teksten, så kan man altid komme med lidt lyde, der passer ind i musikken, og det gør han så her. Elvis, og hvad gik han så ellers sådan og lavede, når han ikke lavede de her film og sådan noget? Jo, han morede sig simpelthen. Vi ved, han tog en del til Las Vegas og morede sig, og når han ikke var i Hollywood, men hjemme i Memphis, så ved vi, at han tit lejede biografen på Beale Street i særforestillinger for ham. Og hans familie og venner, og meget ofte fans, som bare var så heldige og blot værter på det rigtige tidspunkt. Og så lejede han samtidig også det lokale Tivoli, som lå i, der ligger et lille Tivoli i Memphis. Altså uden for den normale åbningstid, og kørte i karusel og spiste burger og skyllede det hele ned med cola det meste af natten. Og så sammen med de førnævnte mennesker. Og så var der jo Priscilla, som boede både sammen med ham både i Memphis og også noget af tiden i Hollywood. I Hollywood havde Elvis også i øvrigt i 1965 et møde med The Beatles på deres anden tur i USA. Det var helt privat, og det er meget begrænset, hvad vi ved fra det møde. Der er mange rygter, men der er faktisk få facts. Så ifølge en kilde tæt på Elvis, så sang de også sammen, men der findes ikke nogen optagelser. Og hvad søren, vi skal vel ikke vide det hele.

Og med den her Fools Fall in Love blev vi færdige med maj-sessionen i 1966. Og de næste studieoptagelser var faktisk allerede igen i juni, nemlig den 10. juni 66, hvor det blev til tre sange. Og den første, som kommer lige om et øjeblik, det er faktisk en af mine egne store favoritter. Den hedder Indescribable Blue.

Indescribable Blue. De her indspillinger fra den 10. juni 66 var det absolut de samme musik- og vokalbesætning som i maj måned, så dem behøver vi ikke sådan at remse op igennem. Musikken, der skulle spilles, var egentlig bare en julesang til en single i november. Julesangen, den hedder If Every Day Was Like Christmas, og den er skrevet af en af hans gode venner. Han hedder Red West. Den har vi jo spillet en gang i december, så ja, vi spiller altså ikke julesang her midt om sommeren. Og den næste er også mindst lige så god, så det var i øvrigt en af de sange, Elvis synes bedst om. Og den var altid med på sanglisten, eller næsten altid i hvert fald, over de sange, han sang ved alle sine live-optrædener i 1970'erne. I'll Remember You.

I'll Remember You, sidste indspilning fra 10. juni 66. Men se, Elvis han havde jo altså stadigvæk nogle filmkontrakter, som han skulle overholde. Og så er vi så nået i denne række af film til både filmen og musikken fra en, der havde titlen Double Trouble.

Selve filmen Double Trouble den blev optaget i tiden fra den 1. juli til 2. september 1966. Handlingerne de foregår både i England og Belgien, men tro mig, han har ikke i England og Belgien for at lave filmen. Det hele er optaget i MGM's studie i Culver City. Og den næste sang, vi skal høre, er også fra filmen, og endelig en sang, man aldrig nogensinde ville forbinde med Elvis, og derfor er den selvfølgelig med her. Så jeg synes lige, vi skal høre sådan noget der. Men ellers er sangen den her tvivlsomme ære, at den ved flere afstemninger og mere end en gang er kåret til det værste af det værste, Elvis nogensinde har lavet. Mine damer og herrer, Jens Hansen har en bondegård.

Åh, ja, jeg kan ikke lade være med at grine den sang. Det kan jeg altså ikke. Den er helt utrolig. Nå, det var Unge McDonald her, eller som den hed på dansk, Jens Hansen har en Bundegård. Og den næste sang, vi skal høre, det er faktisk noget af samme skuffe. En sang, som man umiddelbart ikke ville forbinde med Elvis. I filmen hedder den I Love Only One Girl. Originaltitlen på den er jo, at det er en gammel fransk sang, der hedder Après de ma blonde. Og den franske tekst, den fortsætter med noget med qu'il fait bon, fait bon, fait bon.

af Près de la Blonde, simpelthen. Den sidste sang, vi skal spille for filmen her i programmet fra filmen Double Trouble, er i modsætning til de forrige sange nok lidt mere kendt i Elvis sammenhæng, og man hører den da også af til stadigvæk. Den er ikke særlig lang hen, 1 minut og 27 sekunder. Den hedder Long Leg Girl with a Short Dress On.

0: raison.
1: Efter at have gjort filmen Double Trouble færdig, så lejede Elvis et hus ude i Palm Springs på en adresse, der hedder 1350 Ladera Circle. Men det blev dog ikke til noget længere ophold i første omgang, for allerede den 27. september 66, så var Elvis i gang med den næste film, og den hedder Easy Come, Easy Go.

Musikken til den her film Easy Come, Easy Go, de blev optaget fra det i den 28. og 29. september i Paramount's Recording Studio Stage. Ja, det hedder den faktisk ikke. Det hedder Paramount Studio Recording Stage i Hollywood. Så fik vi det på plads ordentligt. Der blev lavet indspillet 7 sange til filmen, og alle sangene var skrevet til filmen. Ud af de 7 sange, der kom de 6 sange på en EP i marts 1967, samtidig med at filmen havde premiere. Den sidste sang, den kom på en opsamlings-LP et par år senere. Og der var intet overhovedet, intet af det her musik, der kom i nærheden af nogen hitlister overhovedet. Men de næste par sange var sådan set rimelig Sing Your Children.

Jeg synes, både publikum og fans, de var jo egentlig rigtig godt trætte af det her anden og tredje klasses materiale, der udkom fra RCA's side, og selvfølgelig også Elvis på det tidspunkt der, og jeg må indrømme, at det var af og til i disse tider, der i 66 og 67, kunne det faktisk være svært at forsvare, at man stadigvæk var Elvis-fan, når man især hørte alt det musik, der kom fra alle andre sider i netop de år. En sang mere fra Easy Come, Easy Go, I'll Take Love.

0: Nå, men god eller dårlig musik. Jeg har jo valgt at fortælle hele Elvis' historie, så kommer man altså heller ikke udenom hans film. Og efter han havde gjort den her film med Easy Come, Easy Go færdig, så fejrede han Thanksgiving i Palm Springs sammen med sin manager Tom Parker. Og bagefter så tog Elvis hjem til Memphis for at fejre jul og nytår. Elvis' store interesse i de tider var ridning, så han havde købt heste til sig selv og til Priscilla og til nogle af vennerne. Og han gav denne jul der i 1966 $105,000 i velgørenhed. Og hans gode ven, radio DJ George Klein, han fik en gul Cadillac. Og den 23. december 1966, så skete det endelig. Elvis friede til Priscilla. Og hun fik en stor diamantring af Big Ass Texas, som man siger. Og hun sagde ja. Så helt uden for rækkefølge, så spiller jeg nu Love Me Tender.
1: Am I being trimmed from the waist down, am I? Love me tender, love me sweet, never

Ja, det var en helt speciel udgave af Love Me Tender, og den er faktisk optaget ved nogle af de optagelser, der blev lavet for at lave hans comeback show i 1968. Så vi tog lidt forskud på glæderne her. Men der går et par udsendelser, inden vi når så langt, men glæder jeg. Vi skal også lige igennem et par film først. I februar 1967, der gik Elvis i gang med at lave filmen Claim Bake.

0: Og med titelmelodien fra filmen Clambake her, så kommer vi til at slutte for i dag. Så jeg skal sige tak for i dag, for vi høres igen med om et par uger. Og tak til jer, der lyttede med, og til radiokanalen her, og til Michael Olsen i teknikken, til rettelæggelse og studievært Hans Johansen. Og have nu en rigtig god resten af dagen og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Therese og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så længe jeg er tilbage og hører fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4.
2: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese. Som har været så fin at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem
3: jeg er. Jamen, jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn, en dreng på knap 3 år og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv og været en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært. Nogle værdier, der giver mening, og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
2: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
4: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på en skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, og sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn. Tog
2: vi
4: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender at kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold. Og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
2: Hold da op.
3: Det er løgn. 400.
4: 400. 400. 400 kampe.
2: Ej, hold da op.
4: Så ja.
2: Så, så man kan sige, det er jo lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen. Både det pædagogiske og sporten og, og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen. Det er jo fantastisk.
3: Vi er også gudforældre til vores børn.
4: Ja.
3: Rundt den af.
2: Og det der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad de kalder det, tumleholdet?
3: Tumlerugby.
2: Tumle-rugby-holdet.
3: Ja.
2: Okay, og hvordan kom I på det?
4: Egentlig så var det. Nej.
2: Og det der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad de kalder det, tumleholdet?
3: Tumle-rugby.
2: Tumle-rugby-holdet.
3: Ja.
2: Okay,

0: kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte det op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så vil jeg gerne være med. Og så hæve Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu, vi gør det. Og så...
1: Ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke mod på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig mod på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var da der, han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport. Og han skulle da starte til noget rugby. Og nu vidste jeg, nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumle rugby op, og noget mini rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare nu, at jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også med mig, der skulle tage initiativet til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtigt om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
2: Yeah.
1: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom, så det faldt os ret naturligt. Mm. Og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja,
2: så det. Og det har jo også været en stor del af jeres liv, ikke?
1: Helt klart.
2: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
1: Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede så mening, da jeg var 12. Men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år. Er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumle rugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Mm. Og jeg ser det som, altså det tror jeg Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
2: Yeah.
0: Plus vi havde en erfaring med starten af 0'erne, kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Mm. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
1: Og så tror jeg også, at vi er i hvert fald, vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor de kan indgå på deres præmisser.
0: Sammen med deres forældre.
1: Ja, sammen med deres forældre.
0: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere i et eller andet. Det her er sammen med deres forældre, og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang, og så har vi så nogle lege, nogle opvarmningsleje, dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børn

0: børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var det, der var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så det bliver en rigtig vigtig del af vores træning, og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
1: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
2: 1-4 år.
1: 1-4 år, okay.
0: Ja.
1: Det er også tidligt.
0: Mm. Det er rigtig tidligt.
1: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
0: Ja.
1: Altså, ikke? Okay, altså de har jo lige lært at gå.
2: Ja, nærmest. Nogle af dem, ja.
1: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke?
0: Mm.
1: Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
0: Ja. Der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege. Og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os, som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, så går de en ribbe op, og næste gang, så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
1: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold?
0: Mm.
1: Er det ikke også noget, man træner dem i på en eller anden måde?
2: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet, og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
1: Ja, fordi der er alligevel et spænd fra at være et år til
2: helt
1: at være fire.
2: Helt klart.
1: Altså der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogle er små.
0: Mm.
1: Når man helt er fire, klart. Kan man godt se, okay, du har lige lært at gå. Ja. Altså.
2: Helt klart. Ja. Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet. Og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag. Ja. Og så bliver jeg større.
0: Altså. Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle. Hvor jeg har lidt en holdning af fodbold. Det er en slags spiller. Nu skal jeg helst være hurtig. Måske lidt høj. Hvor til rugby, der er der plads til alle. Og alle kropstyper.
2: Vi har brug for alle.
0: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere. Men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst, og så har vi de tekniske spillere på midten. Så jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig.
1: Mm.
0: Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
1: Nej, men det der med, at man kan inkludere alle...
0: Mm.
1: Det er jo fantastisk i den samme sport.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby. Også når vi, jeg føler det lige meget, hvor vi går hen, så har vi altid rugby med i vores samtaleemner. Fordi at vi synes det tænker jeg også, du synes, at det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, at der skal være plads til alle.
1: Mm.
0: Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle... eller forskelligheder er en styrke.
1: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
0: Ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
1: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan? Hvordan?
0: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
1: Ja.
0: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
1: Nå, siger de det i den serie?
0: Det gør de.
1: Nej?
0: Ja.
1: Nå?
0: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort. Så bliver du sendt af banen.
1: Ja, okay.
0: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen. Så står man ikke og tænker, yes! Altså, vi har kæmpe, kæmpe respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
1: Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
2: Ja, der er fair play priser.
1: Ja.
2: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair playende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
1: Okay. Så man kan ikke selv snakke, altså det er forbudt.
2: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej, det kan han kan også afvise, eller hende, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet, jamen kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og scrolle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet. Niks.
1: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
2: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
1: Okay, hvordan?
2: I rugby må du kun takle for skuldrene og ned efter. Og du må ikke spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
0: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig. Så der er nogle helt klare regler for, at vi kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
1: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
2: Ja. Fuldstændig.
0: Der er ikke nogen regler, eller at du kan
2: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden. I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
1: Hold da
2: op. Og sådan nogle ting.
1: Ja.
2: For de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke røre. Du må ikke røre nogen andre end den, der har bolden.
1: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet. Og
0: der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet. Så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
1: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport...
2: Der er ligesom alle andre græssporter. Ja. Knæ, ankler.
1: Ja.
2: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en... Men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
0: Plus, at man har fået nogle
2: nogle andre midler og nogle andre forståelser og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, sluk alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
1: Ja.
2: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
1: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
3: Nej.
1: Hæ?
3: Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Nej.
3: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Mm. Og det synes jeg heller ikke, amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan, i forhold til, hvordan det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller.
1: Nej.
3: Men det er jo udvikling.
1: Ja.
3: Rugby her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
1: Ja.
3: Og så må vi lige sige, der er faktisk, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Mm-hmm. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter.
1: Mm.
3: Men, og det er kontaktsport, men der, er jo mange, der findes mange kontaktsporter.
2: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
1: Ja. Så jeres sport er ældre.
2: Og så har man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
1: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, ah, 1-4 år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det er rugby, det er simpelthen for voldsomt.
2: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
1: Ja.
2: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
1: Mm.
2: Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt.
1: Ja. Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, ej, ja, en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, ej, det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det jo, synes jeg jo er helt fantastisk.
3: Det skal hun.
1: Ja.
3: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
1: Ja.
3: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
1: Og så er det blandet, når man er...
3: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere.
2: Omkring.
3: Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
1: Okay.
3: Og så er der altså et spænd op til, du er senior. For du må først spille, når du er 16 hos senior.
1: Okay.
3: Og det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
2: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her gråzone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
3: Ja.
2: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinde.
1: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted? i sin udvikling?
0: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader, okay, meniske
3: sikkerhed.
0: Sikkerhed, ja, okay, at kroppen et godt sted til at være i kontaktsport. Og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten. Så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniskeskader, som man ser ofte, ja, hos yngre piger, og når man, ja, når der sker en masse med hormonerne.
1: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt iblandt piger.
0: Ja.
1: Mm. Altså, hvad er det det? Eller altså, har det taget noget tid, og det er sådan en del af en udvikling?
0: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger, men ja, jeg synes, det begyndte at være mere udbredt, og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig, hvor at, så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, ja, fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil. Og, så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en, som en god sport.
1: Er det god motion?
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget. Og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så laver vi jo alle.
1: Så det gør man om vinteren, og så inden man går på græs, eller hvad man siger.
3: Ja.
1: Okay.
3: Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
1: Nej, det
3: er... Jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Ja. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrke træne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det der er kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
0: Og vi trænede
3: hele året rundt.
0: Sne, okay, og slud, ja, og
3: hele muligheden.
0: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan,
1: ja,
0: beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi ved at passe på,
1: ja, dem. Og ikke kommer fra i vinteren.
0: Ja.
3: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
1: Ja.
3: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
1: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små, de 1-4 år. Altså, er det om, jeg synes, du sagde noget om, er det om søndagen?
0: Det er om søndagen, ja, fra 9-10.
1: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu, har jeg haft?
3: Jamen, vi er jo næsten fuldtallige.
1: Nej, hvor mange kan der være?
3: Vi har et maks på 30.
1: Hold da op, men hvor mange.
3: Ja, men det, når man har 1-4 år, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
1: Ja,
3: altså, det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forældre med. Begge forældre er også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn, og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som trænere i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
1: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
3: Ja, de er... hjælper, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør, og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokosnødder ned for træerne, som er forældrene. Altså, så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med. Og der er mere begejstring for det og glæde. Og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet eller ude ved ribberne eller et eller andet. Det er ikke det, vi er interesseret i hos, på vores hold i hvert fald.
1: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også ikke det med inden i?
3: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold. Ja. Vi har sådan nogle skumgum i nogen, som er sådan noget helt blødt noget. Og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem. De kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold. Ja. Så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså når man ser sådan en, så ved man, at det er rugby.
1: Ja, altså hele den her form på den, fordi det, jeg har faktisk... det kom bag på mig, og svært det var faktisk var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke? Mm.
3: Og den hopper alle vejene. Altså, man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
1: Nej.
3: Og det er jo også det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant, for det er jo ikke bare ligesom rundt fodbold eller en basketbold, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
1: Nej.
3: Så alt, hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget, men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det er ligesom at dem, de lærer at kende.
1: Mm.
3: Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugbyrelaterede øvelser.
1: Mm.
3: Men det vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden. I rugby, der skal man jo lave try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
1: Det
3: er, men vi har en... I vores lille tumlehold, der har vi lagt hula hopringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget try. Og,
1: så reglen er, at man skal lægge den kontrolleret.
3: Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try zone. Tryk.
1: Ja.
3: Og man må ikke slippe den ind, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det. Så gør vi det i hula hopringen, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
1: Ja.
4: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden. Så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen. Løbe ned til en kegle, kom tilbage og få bolden. Så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold. Vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet... De ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt, men den kan jo også være lidt svær at kaste. Og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand, og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned. Og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner, så leger vi pirater, så skal de kaste deres kanonkugle. Og de ved jo ikke, at vi... hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv, om hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af, og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt, den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, Det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
1: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ikke? Det er jo sådan en helt ny teknik.
4: Og det, de har leget med det fra de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til.
1: Mm.
4: Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
1: Ja.
4: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
1: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
3: Det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. De siger, ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det, du gør det lige. Ej, det er jeg. Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
1: Nej.
3: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså ja. Det, vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille, og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, og vi løb sådan lidt ind i en, hej med dig, og bum, og her der sidder, så sidder de sgu lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
4: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
3: og så, venskaber.
4: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står tumlerokby, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
3: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
4: Sådan en så form, de alle sammen tilmelder sig.
3: Ja. Ja. Som vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her. Vi skal hygge os med det her. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her. Og det skal nok blive fedt.
4: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden. Så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn. Så går de hen og sætter sig et andet sted. Og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig. Mm. Og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små.
3: Mm.
4: Vi har en på lige... Ja, han er halvandet. Han er lige under halvandet.
1: No.
4: Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan, den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i
3: vores... Og trygge ramme.
4: Ja, er kommet lidt til udtryk i vores... så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen.
1: Mm.
4: Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugtskærte ud, gør det klart i bøtter, men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
1: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke?
4: Mm. Fordi
1: hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv.
3: Mm.
1: Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kan jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
4: Altså, ja. Mine forældre stadig, ikke?
3: Altså. Min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på.
1: Ja.
3: Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivilligprisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid. Ikke?
1: Ja.
3: Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn.
1: Ja.
3: Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at vores barn skal også gå til tumlerugby. Og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os, og det er jo det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud og have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
1: Ja, fordi
3: noget,
1: jeg tænker jo, for mig lyder det jo som en meget lukket
3: fællesskab,
1: ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Ikke? Og så kender vi alle sammen hinanden, og så står jeg der, og... Ikke?
4: Men det var også noget, vi synes der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst, det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde
0: en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk... Mm. Det var også et tilbud for forældrene. Vi snakkede om sidste gang, om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu at få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben. Men man må starte et sted. Ja. Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp. Jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne. Du skal bare sige, hvad tid. Og, altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere. Ikke? Mm. Så.
1: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
0: Ja,
1: helt klart. Altså, der sker noget med deres børn. Ikke? Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted, og vil gerne have blusen på i børnehave. Ja. Altså, jeg ved ikke... nu er jeg sådan lidt i tvivl, om jeg har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
3: Vi holder til på... Vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
1: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
3: Ja, den hedder Rugbyklubben Speed.
1: Ja.
3: Og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
1: Ja.
3: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring Travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Lottegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
1: Okay.
3: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det... Det er noget, vi bare står for at åbne, og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Lottegårdsskolen ligger ud til Lottegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården bagom.
1: Okay.
3: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der. Ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun... lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferie, fordi skolen er lukket.
1: Ja.
3: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi, så når der er nær over påsken, vi har ikke været til det i to uger nu, så vi savner det, og glæder os til på søndag. Men det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
1: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
3: Det gør man, kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
1: Hvad siger du, det hedder?
3: Motivo.
1: Motivo. Motivo.
0: Ja.
3: Motivo.
0: Ligesom motivation.
3: Ja.
0: Et U til sidst.
1: U. Ja.
3: .dk.
0: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem, der står... Jeg har adgang til både Facebook og Instagram. Og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide. Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
1: Og hvordan med rugby generelt? Er det en dyr sport?
3: Nej.
1: Nej.
3: Det er faktisk en af de billigere sport.
1: Ja.
3: Altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
1: Hold da op, ja.
0: Det er med frugt og
3: t-shirt. Og hygge hver søndag fra 9 til 10.
0: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
3: Jeg betaler... Som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
1: Okay.
3: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
1: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
2: Nej.
1: Udstyr tilknyttet sporten.
2: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver måske forskrækket eller får et ordentligt en god takling. Men vi har kun tandbeskytter.
1: Ja.
3: De koster 50 kroner i klubben.
1: Okay, så det er ikke fordi, at det, der er den større
3: Nej, så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
1: Okay, skal man have bestemte støvler på?
3: Fodboldstøvler.
1: Det er bare fodboldstøvler.
3: Det er bare fodboldstøvler. Så det kommer an på, hvad smag og behag.
2: Ja, præcis, du har.
1: Ja. Jamen, det lyder da helt fantastisk. Hvordan, hvilken barn skal man sidde med derude, hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
3: Det er dem alle sammen.
1: Okay.
3: Det er de stille, det er de larmende, det er dem, der lige skal se det an, og det er dem, der også bare springer ud i det.
1: Dem, hvis man er super genert,
3: så skal man også komme.
2: Dem har vi også nogle af.
3: Dem har vi faktisk en del af, hvor at det er trygt, de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an.
1: Ja.
3: Altså vi har børn, der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det.
1: Ja.
3: Og det kan altså også bare noget. Det og kan det.
2: Det gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnens præmisser. Vi har ikke en forventning om, at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
3: Det skal de ikke.
2: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
3: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
2: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
3: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
1: Ja. Nu kan man sige, at jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget medbestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan
2: er det. Ja, helt klart.
1: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
2: Ja, det
3: er i hvert fald en fordel.
1: Man fødes ind i det der, altså, den her verden, eller hvordan?
2: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle.
1: Mm.
2: Det kan, altså...
3: Venskaber for livet.
2: Ja.
1: Ja.
3: Altså, det kan det virkelig.
1: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen, så har rugby en rigtig god ting også.
3: Mm. Ja, det vil jeg sige.
1: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
2: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, hvor der er plads til alle.
1: Ja.
2: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
1: Ja, altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran 2 pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
3: Det er super vigtigt. Ja. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov, og... De arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, igennem vores ungdom, altså rugby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn.
1: Og det voksne. Er noget, det simpelthen er, det står for, altså det er kendt for.
3: Det er det, og der er kommer en, fordi rugby ligger jo op til, som du selv siger, det er en hård sport, der er folk. Ja, min mor sendte da min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget. Og det fik han der, fordi at rugby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså, der er de her rammer, der bliver stablet op.
0: Og de er tydelige.
3: Og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i.
1: Mm.
3: Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan rugby bare et eller andet.
1: Mm.
3: At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så er vi her for dig. Og
0: jeg finder styrkerne frem for fejlene, om du vil.
1: Ja, og det jeg også hører sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
3: Mm. Og du må hellere gerne begå fejl. Altså, det skal vi. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller der er ikke nogen, der sådan, man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu mand, du kunne godt lige, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så vi vil hellere, så siger vi bare lige, løft lige hovedet, vi prøver lige igen.
1: Ja.
3: Altså, det, der er hele tiden, ja, man flipper på hinanden.
0: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at misse en tackling, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner, både at tabe bolden, men også at se den tabe bolden, og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl, og så øver vi os.
1: Ja. Altså, jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget, der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas, og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor at her, der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
0: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
1: Ja.
0: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller købt et genbrug, bare du har det godt.
1: Ja.
3: Vi har jo også igennem, altså fra vi var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, at vi har det sjovt.
1: Ja.
3: Altså der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
1: Ja. Altså nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
3: Ja, det er der.
1: Så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
3: Ja.
1: Og hvad var det så, man kommer på?
3: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
0: Nå, 4-6.
3: Okay. På 4-6 er der et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang, værende. Og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
0: Ja.
3: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det Mini Rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører minirugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
1: Nå, okay.
3: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Okay. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-års alderen, at man er derude.
1: Og til hvad?
3: Så skifter det helt. Så skifter det hver andet år.
1: Okay.
3: Så det hedder U6, U8, U10, U12. U14,
1: okay, 16,
3: U18. Ja, hver andet år.
1: Hver andet år, ja, okay, på den måde. Ja.
0: U betyder under.
1: Ja, så okay.
0: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
1: Ja.
0: Og så rykker du så op, for eksempel. Så din dreng, han vil spille under 12, og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
1: Ja, okay.
0: Og så året efter rykker han op.
1: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
3: Det kan man.
1: På rugbyklubben Speed.
2: Ja. Ja.
1: Og gå ind på hjemmesiden og sådan noget, og så finde det hold.
2: Der, man, ja. Der er helt kontakter til alle sammen, så er der senior, der er ungdom og så videre, så videre.
4: Mm. Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
2: Ja, ja. Det er meget behjælpeligt med det hele.
1: Ja. Ja.
2: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
4: Og ellers finder man ud af det.
2: Ja.
1: Ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, da jeg forsøgte at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget som til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
4: Det er i hvert fald den oplevelse, vi har.
1: Det er virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sad og tænkte, gud nej, Robby og Puha, og det er hårdt, og ej, ikke? Og
4: jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen, og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der.
1: Ja.
4: Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der, altså som er blevet voksne, eller også nogle gange, måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel.
1: Mm.
4: Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Mm. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt.
1: Mm.
4: Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
2: Døren er altid åben.
4: Ja.
2: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der at vide, hvor du været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, nej, det er bare gensynsglæde.
1: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været.
5: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.